tvoj lifestyle rad.

0: uđemo na kaže. Estri jutro. Donosi. Mozart. Radio. Radio. Estri jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
1: A, dobro jutro, Estri Nacio.
2: Dobro jutro.
1: Kako kažu, sve je u redu, petak je u sredu, evo, za to ćemo se pobrinuti danas, da bude baš tako, da li zbog nas, zbog vas ili

0: zbog S3 playliste, ne znam, mislim da će sve to napraviti jednu zajedno, jednu lepu kombinaciju za ovo prepodne.
1: E, ako ste kojim slučajem jutros videli komšinicu koja kleči u hodniku i riba vrata od stana, samo ću vam reći da znate da to uopšte nije slučajno, da ona ima vrlo dobar razlog za to. Javljamo šta je u pitanju za nekih sat vremena i pošto ste vi glavni likovi cele ove naše radijske priče, da je vaš život film, šta bi gledaoci pomislili? Šta bi rekli i koji žanr bi to bio?
0: Ajde, o tome ćemo sve nešto kasnije. Počet ćemo sa Amadeusom, oni su već na 100%, a tu je i Magla Band sa pesmom Šifra. Pa kako kome šta odgovara. Dobro jutro.

0: Amadeus Band i 100%. 7:09 je.
1: Jutros mi nije zvonio alarm za posao, ali sredom se ne dam.
2: Sredom se ne dam.
0: Ne damo se, kako drugačije. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: E, ovu sredu otvarate vi, a čekamo vašu glasovnu poruku. U njoj kažete ko ste, šta ste i zašto se ne date ove srede, uz naravno dodatak sredom se ne dam. Evo Nikola će da demonstrira kako to treba da zvuči.
3: Evo, ja sam Nikola iz Novog Sada i jutros kad sam ustao iz krevet krcnulo mi je i koleno i stopalo, a Lionel Messi je sinoć u 39. godini postigao 3 gola. Znam da nismo isti, ali sredom se ne dam.
0: Top. Top. Ok, ja sam Tamara iz Beograda, radim kao radio voditeljka, ali me glas polako izdaje, jer sam se prehladila, hvala klimo na ovome, i na sve to još sam zaboravila neseser sa šminkom, ima da idem kao Gabor danas, ceo dan na poslu, ali sredom se ne dam.
3: E, tako je, da, to ćemo sve sa osmehom da nosimo ovoga jutra, pa eto, S3 Nacija, čekamo i vas, pišite nam, šaljite nam glasovnu poruku na Viber, nešto o vama, o vašem jutru i naravno, uz dodatak, sredom se ne dam na Viberu.
4: Budi deo šova.
5: 066-835-33.
4: Novo na SS3.
6: Ubijam ponos, pali pesno. Dobro se pali, miraš pesno.
5: Marina Visković.

0: 16 za Ostanito za S3, jer stižu nam Relja i Džela Ramović vrlo brzo. S3
1: vreme. Vedro i sunčano jutro, 15 stepeni u Novom Sadu, 13 u Valjevu i Nišu, 17 u Beogradu. Najviša dnevna 31, moguće je kiša samo na jugozapadu tokom dana, a u ostatku zemlje čeka nas sunce.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživite.

0: prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: S3 jutro.
4: Donosi.
3: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Džela Ramović, 1004, slušate S3 jutro.
1: Jutros mi nije zvonio alarm za posao, ali sredom se ne dam.
2: Sredom se ne dam.
0: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
0: Zašto se vi ne date ove srede? Otvaramo Viber, evo kakva je situacija među našom S3 Nacijom. Javio se Daniel.
4: Ovde je Daniel iz Novog Sada, imam 36 godina. Ustao sam juče u 6, radio sam do 10 i ustao sam jutros opet u 6 i imam da radim ceo dan, ali večeras u 9 imam fudbal i moram da pobedim starog asa Mojić Dragana, tako da sredom se ne dam.
3: Opa, rukavice bačena, oštrimo se neka, dobro, i treba. Javio se Nemanja, kaže, bila je to sreda kasna noć i jedan strašan san. Napao ti mene, Jean-Claude Van Damme. Ma neka si ti Jean-Claude Van Damme, brate, sredom ti se ne dam. Evo, kroz poeziju se Nemanja javio, dobro, šta imamo dalje?
0: Bojana iz Šapca, kaže, jedva sam prepoznala Tamarin glas. Da, ustala u 5 da bih išta stigla danas, ali sredom se ne dam.
3: E, zato, ajmo onda jako, S3 Nacija, vidim, ustali smo, spremni smo, orni smo, da li može jedna Nataša Bekvalac gola, da li može jedna Teodora Trezna, može, evo, stižu odmah. nisam teo da zvuči kao da smo ih poručili, tako se zovu njihove pesme. I uživajte, dobro jutro.

Nataša Bekvalac, 7.32 je, slušajte S3. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.

0: je produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula, prenose mediji. Podsetimo, licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte, a prethodna izdata operativna licenca važila je do juče. A vlada Srbije potpisala je akcionarski ugovor sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rada rafinerije u Pančevu. Od 11 sati počinje vanredno zasedanje Skupštine Srbije, a na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Učenici 8. razreda danas polažu test iz izbornog predmeta. Osmaci su birali između 5 predmeta, a najviše ih se opredelilo da polažu test iz geografije. Slede biologija, istorija, fizika i hemija. Danas se održavaju žrebovi za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona od 12 sati, Ligu Evrope od 1 i Ligu konferencije od 2. Srbiju na evropskim takmičenjima predstavlja 4 kluba, Zvezda, Partizan, Vojvodina i Železničar iz Pančeva. Slušali ste vesti.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Zajedno smo i ovu sredu. Dobro jutro. Idemo odmah sa hitovima, stiže nam Trio Fantastico, Heni Popovi i Breskvica. I znamo da se Breskvica u poslednje vreme prešaltala na drugi žanr, ali ovde je možemo čuti u onom njenom izvornom stilu, kako je znamo sa početka. I da nije nje ova pesma, jednostavno ne bi bila to.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Ima Hrina u 7:38, vreme je da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje u samo...
2: Tri zvuka.
3: A počet ćemo sa nastupom Rikija Martina, sinoć u Beogradu.

0: Kako ti ovo zvuči?
1: Pa, interesantno, reći ću.
0: Da, a,
1: jel treba da kažem nešto negativno?
0: Ne, ne, ne, nećemo, ajde, negativno, ali možemo da kažemo ovako, teško je pevati kad tako puno igraš i ostalo, znaš, pomeraš ovaj telo.
1: Upravo si, ali to je Ricky Martin, njemu je sve oprošteno.
0: Aha, dobro. Mija Borisavljević je najavila da će 4 svoje hita obraditi u nešto intimnijoj, laganijoj verziji. Jedna od pesama jeste Ženska roš, a još će biti Ja bih se sa tobom topila, recimo. Ajde da poslušamo onako.

0: Uskoro će izaći to neko izdanje, izmenjeno izdanje, light izdanje ovih turbo hitova koje na kraju krajeva i ovdje slušamo na S3. I naš omiljeni autobuski bus driver, vozač autobusa iz Beograda, strikes again, tako možemo da kažemo.
1: Najviše volim kada mi ljudi kažu ne viđam te po klubovima, pa ne viđam ni ja tebe u 706 Express, kućo, razumeš? Mislim, sve ovo sam ja zaradio tako što imam položeno za D kategoriju, a klinci od 20 godina nemaju, razumeš?
0: Ja. Sprdnja sa onim likom što je kao nešto kvazi neki uspešan, pa
2: montažer, ja mislim, ili zvukac,
0: montažer, da, pa se na, pa na račun drugih živi na visokoj nozi, ali bus driver nije razočarao ni ovaj put, već je ni malo pre pomenuta Mija Borisavljević, evo stvar Opala, nešto novije od nje. Dok čekamo ove light varijante pesama, mada vidi ženska roš i ja bi se s tobom topila, ja mislim da to su hitovi koji su takvi kakvi baš treba da budu.
2: Ali o tome jeste jačina da ih čujemo u nekom totalno novom roku, razumiš?
0: Pa ajde, samo ne verujem da će me naterati baš ono da eksiram neko piće.

0: razmrdavanje. Čuli smo Kidaš me u S3 jutru. S3
1: saobraćaj. Brado i ovog jutra na deonici Sremska Mitrovica Ruma, kao i na deonici od Novog Sada prema Kovilju. Što se tiče glavnog grada, gužva je tu oko autokomande, kao i pomalo na Pančevcu i poprilično velika gužva na Pupinovom mostu. Uslovi za vožnju su solidni, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion,

0: Target Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, Otri, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
3: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ostalo je do kraja u meču između Austrije i Jordana. Austrija vodi 2-1, za malo da vodi 3-1, nego su našem Srbinu Marku Arnautoviću poništili gol varom. Ali dobro, to su teme za neku drugu za drugu priliku. Dobrodošli na S3.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Luka Dončić stiže u Beograd 21. juna. Biće na košarkaškim terenima Crvene zvezde na Kalemegdanu u 6 popodne. I ako mene pitate, možda i najbolji način da se provede nedelja kao jedan od najdepresivnijih dana u nedelji. A najbolji način da se provede jutro je svakako uz S3. Možda ne zbog Nikola i mene, malo umemo da smaramo, ali zbog naše playliste uvek. Prijevićka, Nući, Emine Jaković, to nam sve stiže u narednim minutima, ali prvo Tropico Band i Libero.

0: da opere svoja vrata.
1: Molim?
0: Da, dobro ste čuli, da opere svoja vrata. Iskočila mi objava neke, ajde kažemo, tarot čitačica ili šta god da je žena. Dobro. I kaže, danas i sutra je ključno vrijeme za novčano pranje vrata. Ona predlaže da se ulazna vrata, da li od stana, da li od kuće, operu vodom, a da se unutra stavi jedna supena kašika soli. I iskreno, prvo sam pomislila ha ha ha, kao bože koliko glupo. I onda sam otvorila novčanik i pomislila sam, a možda mi ovo ne gine danas i sutra.
1: Jasno, da, malo glup predlog, moram da ti kažem. Zašto? Zato što, znači, neće ti pranje vrata osim osveženja prostora ništa drugo doneti. Znači, pogotovo ako imaš neko gradilište pored, pa razumem prašinu da skineš, ali da pereš vrata sa solju i vodom zato što tako ćeš dobiti pare, mislim, kako ti kažem, ovo mi zvuči kao neka preporuka Milana Tarota. Sad, da se prisjetimo kako je njegova preporuka za rješavanje problema sa probavom zvučala.
2: Mora da gurne prst u dupe. Da. Sredom i petom, od 9 do 10 da drži prst u dupe.
3: To je
2: da. I proći ćemo probova, a dok bude sedeo, znači ovako kako čuče, kako gurne prst u dupe, neka gleda u poster Snoopa. Pa Snoop Doggy Dog, onaj crnac.
1: E, tako mi zvuči ova preporuka. Šta više, prilično sam ubeđen da ovaj recept Milana Tarota donosi bolje rezultate nego pranje vrata sa vodom i solju.
0: Dobro, okej, baš si duhovit. Mislim, samo se ti spredaj, ali samo da znaš da ima nas koji i dalje nosimo lovorov list u crvenom novčaniku. Za svaki slučaj. I ako ništa, danas ćemo imati čista vrata. Eto. Nešto.
1: Lovorov list samo u pasulju, u paprikašu, u tim stvarima. Kakav novčanik, čoveče.
0: Lako je tebi, ti imaš svoj side hustle, ti mlatiš pare, tebe boli ubo. Mi ostali moramo se snalazimo, kako da ti kažem. Znači, pristajemo na sve u ovom momentu, razumeš?

0: te Tejrović. Evo, stiže brzo. Bonita se zove. S3 vreme.
1: Vedro, sunčano i prijatno jutro. 19 stepeni u Novom Sadu, 20 u Kikindi, Zaječar 17, Beograd 22. Najviša dnevna do 31 i moguća je kiša samo na jugozapadu tokom dana, a u ostatku zemlje očekuje nas sunce.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop

0: bilijar, kuglanak. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cefter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cefter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cefter Hotel vbanja.com.
3: Kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do desetog minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

A, zume da zavoza ova pesma Bonita i Teja Tejrović. Samo moramo biti oprezni da nas ništa ne zavoza u petak, jer u petak se odvija jedna akcija na evropskom nivou, gde će se vršiti alkotestiranje i testiranja na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, i koristit će se svi mogući raspoloživi uređaj i snaga. Znači, to ima jedna akcija koja se zove, pazite sad, alkohol, maratona i droge. Maraton alkohola i droge, pardon. Znači, ne možete, ja to već par godina govorim unazad, da moraju da podhitno promene naziv toga, zato što ne može policijska akcija se zove maraton alkohola i droge, ako me razumete. Tako da, taj maraton će se održati u petak i eto, samo heads up jedan, da ne sedate za volanom pijani, da ne brljavite, jer ne morate vi da pogrešite, uvek može neko drugi da pogreši, zato moramo biti trezveni u tim trenucima. Mila Staković, Džale Buba, Dado Pulmenta i Peđe Jovanović, za njima Pet momaka u dve pesme. Ovo se retko dešava na S3, boga mi.

0: Ta i Peđa Jovanović, slušajte S3, dobro jutro. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti za ove sat.
1: OFAK je produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Podsetimo, licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte, a prethodna izdata operativna licenca važila je do juče. A vlada Srbije potpisala je akcionarski ugovor sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rada rafinerije u Pančevu. Od 11 sati počinje vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Venecijanska komisija pozdravila je to što su vlasti Srbije u potpunosti usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih država i Irana. Sporazum predviđa obnovu iranskog izvoza nafte u uslovima koji se odnose na slobodu plovidbe kroz Ormudski moreoz i nuklearnih programa Irana. Sedmog dana mundijala od 7 se sastaju u Portugal i Kongo, a 2 sata kasnije na teren će fudbaleri Engleske i Hrvatske. Prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Radio. Radio.
3: S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
4: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
4: Jel znate zašto je S3 bolji od svetskog prvenstva?
0: Ima nas.
4: Ima nas, da, ima nas, dobro. Osim što nas ima, nema pauze za hidrataciju, već mi to možemo sve s nogu uz prateće glasove, evo, neka nam to bude u narednih par minuta, Senida i Jovana Pajić. Pa sad, šta god pili, voda, kafa, šta god da je na programu, evo jedne muzičke podloge. Kad smo već kod svetskog prvenstva, za jedno 15-20 minuta pričat ćemo koliko su zapravo nesrećni Englezi na ovom svetskom prvenstvu, a još nisu odigrali prvi meč. Igraju već večeras od 9 protiv Hrvata, ali šta ih je sve snašlo na tom prvenstvu?

0: Da, da, Senida i dopamin, dobro jutro, S3 nacije, gde ste, šta ste, malo da se igramo ovoga jutra. Želimo da čujemo da je vaš život film i da su svi ljudi, gledaoci neki, posmatraju vaš tok života do ovog trenutka. Koji bi bio komentar gledaoca? Dakle, da je vaš život film, šta bi gledaoci pomislili? Tamara, šta bi gledaoci rekli na dosadašnji tok tvog života?
1: Pazi, imam primer koji se svima desio. Znaš ono kada u horror filmovima uvek imaš onu plavušu koja prva pogine. I kada u prvih 15 minuta filma sve vreme govoriš nemoj tamo, nemoj, nemoj. To sam ja. I sigur, da, i sigurna sam kada bi ljudi gledali moj film, em što bi bio verovatno horor, em što bih ja bila ta plavuša koja prva izgine, jer je takve sreće u životu.

0: bioskopske, iz bioskopske sale, da li bi recimo promenili, tražili nešto drugo na Netflixu ili tako nešto. Čekamo vaše komentare na Viberu, pa ajde da vas čujemo.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Lexington Band i Budi u 15 do 9 u S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, ali ima radova na pojedinim mestima koje otežavaju saobraćaj. Jedni od tih su na putu od Kragujevca prema Topoli kod mesta Opornica. Radi se takođe na prilazu Zemunu, na prilazu Pančevu iz pravca od Krnjače. Prosto taj ulaz je nekako sad pomalo i zagužvan, mogu da kažem. Radi se takođe na autoputu deonica od Novog Sada prema Kovilju. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsveži i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što postate super pesma.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3. Drina i dedovina. Super kombin.
12: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
13: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
14: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši plan.

0: Planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
7: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
8: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
9: Priča kako želiš da praviš rokadu.
8: Lena Čolak.
9: Luda, luda sam.
8: Rokada.
9: Dobro, znaš i sam.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
10: S3 jutro.
11: Donosi.
10: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kenny je najavio svoju solo stvar nakon dužeg vremena. Uskoro saznajemo i datum. Slušajte S3.
1: Mundo Minut. E, dobro jutro. Jedno pitanje, da li ste ikad pratili one znakove pored puta? Dakle, nešto vam pokazuje da nešto ne biste trebali da uradite ili da krenete negde. Pa sad onako, da biste kao bili sigurni. Sad možda je to sujeverje, ali ne znam kako će to protumačiti Englezi. Jer Englezi su otišli na svetsko prvenstvo u fudbalu i stvarno izdešavalo im se sve i svašta. Znači, kad su došli, dočekala ih je pucnjava u Misuriju. Zatim se zadesio, nakon par dana boravka, zemljotres u gradu u kom su boravili. Ukradena im je sva oprema sa kojom su došli. Sprečili su im, ovo isto je dosta važno, iako nije katastrofa, sprečili su kuvara ekipe da pođe sa njima vozom zato što je nosio noževe, jer kuvaru trebaju noževi. Slažem se, nije katastrofa, baš kao zemljotres i ostalo. I dobili su upozorenje na tornado. Znači, sve ih je zadesilo u svega par dana. I evo, Englezi večeras igraju svoj prvi meč, i to protiv Hrvatske, pa meč je na programu od 10 uveče. I sad, da li ovo znak da treba već sada polako da pakuju kofer i da se vraćaju nazad, ili da izađu kao pobednici, jer je ceo svet, ceo univerzum je bio protiv njih, a oni su ipak uspeli da naprave neki uspeh. Šta misliš, koji će scenarij biti u toj priči?
0: Jel mogu da ne kažem ništa?
1: Možeš da ne kažeš
0: ništa. Ne želim posle da bude da sam im još ja neku lošu sreću tu nakarekala, ne želim ništa.
1: To su Englezi, šta te boli uvo, pa šta misliš?
0: Ne. I oni su ljudi. Ajde, dobro. Kakvi takvi, okay. Ali i oni su ljudi.
1: Pa reko, možda ima i nekog iz S3 nacije u Engleskoj. Na to misliš? Pa dobro, ajde. Ajde da se odmah pomirimo sa našom engleskom stranom S3 nacije. Evo, Marine Visković, Tanje Savić, Rimskog, Relje, Maja Berović, Ceca Tropiko. Pa neko od njih će im se dopasti sigurno.

0: Ceca i Tropiko Metar odavde, dobrodošli na S3. Raspravljamo ovog jutra o tome, to jest odgovaramo na pitanje, da je vaš život film, šta bi gledaoci pomislili u ovom trenutku? I polako se inbox puni, pa evo šta je Milan rekao?
1: Milan piše kratko jasno, ovaj je prešao igricu.
0: Da, znači u suštini utisak gledalaca mogli bi da pogledaju par nastavaka tog filma. Tako mi deluje. Ali Nino nam je poslao njegovu baltene životnu filmsku priču koja sjajno zvuči, pa hajde da zajedno prosudimo šta bismo rekli za njegov život. Kaže, oženio se mlad sa 20-ta godina, dobili prvog sina, a onda ona klasika, ali istina, živjeli u bedi manje nego skromno, a onda se situacija polako menjala. Stvarali, borili se za jedno za drugo, počeo da radim na istražnom bušenju, život je postajao bolji, nismo mogli dugo da dobijemo sledeće dete, imali spontane haose. Onda posle 8 godina dobijemo blizance, život postaje još bolji, dobijem ponudu iz inostranstva, odlazim, uspevam tamo na maks, od običnog bušača postajem menadžer ozbiljne rudarske kompanije, ali se umeđu vremenu razvedemo supruga i ja. Niko nikoga nije prevario, ni povredio, ali udaljenost.

0: pokušavam neku vezu bez veze, ne ide. Posle skoro dve godine mirimo se supruga i ja i venčavamo se ponovo i dobijamo još jednog sina iz drugog braka sa istom osobom. Tako da sada sam ovde u Srbiji, vratio se i posle svih turbulencija napokon uživamo u životu. Ja bih samo ovde dodao, ovog leta u svim bioskopima širom zemlje film Nino. Da, zvuči kao interesantna drama, zar ne?
1: Apsolutno, kida.
0: Kao neki film koji bi vrlo rado pogledao. Ali dobro, S3 Nacio, ajde da čujemo vas i vaše životne priče. Da je vaš život film, šta bi gledaoci u ovom trenutku pomislili? Čekamo vas na Viber.
2: Budi deo šova.

0: Mija i psihijatara dolazi nam nući sa dve barbike. Ako još niste čuli ovu stvar, evo idealne prilike da ostanete uz S3.
1: Na severu oblačno, u ostalim dijelovima sunčano. 21 stepen u Novom Sadu, u Kikindi 23, u Nišu 21, u Beogradu 24. Najviša dnevna do 31, moguće kratka kiša samo na jugozapadu tokom dana, a u ostatku zemlje očekuje nas sunce.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Dare mi skidam, sustavno skida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Zove ljubav kao Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu porudžbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: I nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
1: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
1: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
2: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje,

0: skinut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
5: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: slušamo najnovije vesti za ove sat.
1: OFAK je produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Podsetimo, licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. A juče je potpisan i akcionarski ugovor sa MOL grupom o daljem upravljanju NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rade rafinerije u Pančevu. Od 11 sati počinje vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Venecijanska komisija pozdravila je to što su vlasti Srbije u potpunosti usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja. Učenici 8. razreda polažu danas test iz izbornog predmeta. Osmaci su birali između 5 predmeta, najviše ih se opredelilo da polaže test iz geografije. Slede biologija, istorija, fizika i hemija. Danas se održavaju žrebovi za drugo kolo kvalifikacije za Ligu šampiona od 12 sati, Ligu Evrope od 1 i Ligu konferencije od 2. Srbiju na evropskim takmičenjima predstavlja 4 kluba, Zvezda, Partizan, Vojvodina i Železničar iz Pančeva. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećan rad.
0: Ne znam gde mi je pobeglo tora. Ok, Indođija je najavila novu stvar i mislim da imamo ženski hit leta. Moram da vam pustim. U pitanju je duet sa Jacksonom i zvuči ovako.

uskoro stiže, ne znam se još tačan datum, ali možemo samo da kažemo da jedva čekamo, a do tad slušamo jedan njen stariji banger, Mangupe, pre nje Edita i Dilema. Dobro jutro još jednom.

0: 9:39 je. Vreme je da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje u
1: tri zvuka.
2: Evo ovako, da počnemo sa nastupom Rikija Martina sinoć u Beogradu. Kako je zvučao njegov najveći

0: Dobro, malo čudno zvuči, možda mu je i dosadilo posle 20-30 godina da peva istu pesmu.
1: Dobro, ali ćemo mu oprostiti. Mislim, ti kada pogledaš, mi smo njemu oprostile što je gej. A nećemo mu oprostiti loše pevanje na koncertu, mada.
0: Ajde, dobro. Mije Borisavljević će izbaciti svoje četiri pesme u nešto drugačije verziji i laganoj verziji, tako da ja bih se sa tobom topila jedno od tih stvari, druga stvar je Ženska roša.

0: Da, zvuči zanimljivo, mada ne znam koliko to odgovara baš ovoj pesmi, u smislu ta pesma i ja bi se sa tom topila to kad krene, to se zna dokle je došlo dokle je došla situacija u izlasku. Ali ajde, čućemo kada izbaci. Treći zvuk, naš brat bas driver, vozač autobusa, popularni na TikToku, iz 706E koji skreće prema Keju, znači ne ide na centar, što smo mogli da naučimo.
1: Najviše volim kada mi ljudi kažu ne viđam te po klubovima, pa ne viđam ni ja tebe u 706 Express, kućo, razumeš? Mislim, sve ovo sam ja zaradio tako što imam položeno za D kategoriju, a klinci od 20 godina nemaju, razumeš?
0: Jako mi se dopada ova njegova parodija na onog nekog kvazi stručnjaka, kvazi eksperta koji je se hvalio samo zapravo jedan običan pucanj u prazno. Dobro, vraćamo se mi nazad muzici, odnosno onome zbog čega smo ovde. Tu je Magla Band, tu je pesma Da Bog Da. Mi smo sa vama do 11. Dobro jutro.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Magla Band zakazali su Arenu Zagreb za 16. oktobar. Samo ću reći svaka čast. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju, bez većih gužvi po gradovima, ali evo javljaju nam na Viberu da je došlo do velike saobraćajne nesreće u zoni petlje Kovilj u smeru prema Novom Sadu i na ovoj deonici se već stvaraju kilometarske kolone. Tako da najbolji savjet koji vam trenutno mogu dati je da se kod Beške isključite sa autoputa i krenete starim putem ka Novom Sadu ili da stanete na pumpu tu kod Beške kako ne biste čekali da se ova saobraćajna nesreća otkloni, jer ko zna koliko će trebati vremena da se to desi. S3 vam u svakom slučaju želi sigurnu, prijatnu i bezbednu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Probala sam, kaže Mina Jahović, je 9.54, DSTS3 nacio.
1: Slušaš S3. Stigle su prve informacije o cenama ležaljki u Crnoj Gori.

Dobre vesti kažu da neće dizati cene u odnosu na prošlu godinu, a brojke koje za sad imamo glase ovako. Set ležaljki 12 evra, sa suncobranom 18, baldahin je 25 i ovo je neko stanje za sad. Izveštavat ćemo kakva će biti situacija tokom sezone. Zato smo tu vama na usluzi, jel te? Tu su nam i Prijevićka, Peđa Jovanović, Ana Nikolić i Jaca Pejović. Slušajte.

0: 2026. godina je pred nama, je jedna pojava u narodu poznatija kao kruženje trenda u prirodi. Ne znam da li ste videli, ali Gen Z ima novi trend, novu estetiku, i znam da će se neki uhvatiti za glavu sada kada čuju kako se to zove. A zove se paparazzi girl estetika.
1: Paparazzi girl. Da. Ne mogu ni da zamislim šta je.
0: Ovako, fora je da se prave fotke koje izgledaju kao da su naslikali paparaci, a mi smo tipa Paris Hilton koja beži od njih. Znači, fora je da se napravi fotka, što spontanija, to bolje. Mislim, što spontanije, da deluje što spontanije.
1: Dobro.
0: Znamo šta sve prethodi tome. Velike naočare za sunce, neuredna kosa, plitke farmerke. U suštini, ceo taj neki gas ranih 2000-ih. I to u teoriji zvuči super, ali u praksi je pakao. Probala sam u ime nauke, u ime ovog radija, i ispala sam kao da me juri komunalna policija. U najmanju ruku.
1: Vidi, sad sam otvorio na Googlu da vidim šta je to paparazzi girl, taj trend. Bukvalno izgleda kao svaka Srpkinja koja ide do kontejnera da baci đubre ili da pokupi poručbinu od ovog, od kurira.
0: Da.
1: Znači, tako mi izgleda.
0: Jeste, ali znaš samo u čemu je fora? Tebi je potrebna fotografija koju ćeš ti da okačiš na svoj feed. A naći osobu koja će da te slika da ispadne tako savršeno, nesavršeno, je jedva moguće. Razumiješ?
1: Dobro, da. Mislim, drugo je to kad si Paris Hiltona, ne znam, više ni ženski izvođač iz tog doba. Zaboravio sam, ali možda samo da postaneš poznatija pa probaš sa tim.
0: Da, najče, pa ne možemo sve da postanemo poznate. Znaš, i onda opet isto moram da ukažem na jednu nepravdu. Recimo, vi muškarci, vi imate toliko savršenih paparaci slika, a mislim da niste ni svesni toga.
1: Misliš da kao krišom nas fotografišete, a?
0: Da, i ne samo mi, nego dok se...
1: Čudno.
0: Dok se ne snuvamo, ili ako ste bivši, onda vas fotkaju naše drugarice, i postoji jedna arhiva vaših paparaca slika koje su zapravo jako dobri. I to mislim
1: to
0: da nije
1: strašno. I ja mislim da to postoji neka onda dijagnoza, ali ajde te ne ulazimo u dubioze ovoj
0: celoj priči. Moguće, ali eto, samo da budete svesni. Milan Stanković, Džala Brat i Buba Koradi nam stiže za par minuta, pre toga nešto novo na S3. Novo na ubijam ponos, pali pesno, to se pali, miraš pesno. Marina Visković.

0: Milan Stanković, Džala, Brat i Buba Koreli. Za par minuta slušamo Breskvicu, slušamo novu Jovanu Pajić. Dobro jutro, dobar dan. U skoro cijeloj Srbiji vedro i sunčano, 24 stepena u Novom Sadu i u Kragujevcu, u Nišu je 23, 25 je u Beogradu, najviše dnevna do 31, moguće je kiša samo na jugozapadu tokom dana, a u ostatku zemlje sunce.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Počti gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
11: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
12: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
13: S3 jutro.
14: Donosi.
13: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Jovana Pajić ima novi hit, zove se Dođe meni. Slušajte S3 jutro. Sportski
1: minut. Evo, nedavno se završila Liga šampiona, počinje nova Liga šampiona i naravno se počinje sa žrebom u Unionu koji se danas održava, te će Partizan i Crvena zvezda saznati svoje protivnike u kvalifikacijama za ova takmičenja. Vojvodina izvukla Ferencvaroš na svom putu do Lige Evrope, a Crvena zvezda može da očekuje da dobije Arhus, Mjelbi, Ararat, Riga, Artet, Bisen, Fiori, Sabah, ne znam, ni ja sam, koji su to klubovi, to su potencijalni protivnici. Sa druge strane, Partizan može da očekuje da dobije Koper, kao i pobednike mečeva Una Strasse, La Fiorita, Mornar Crna Gora, Atletik klub Escaides iz Ondore i Bohemians iz Irske. Vidjet ćemo danas oko 12 do 2 sata popodne će se žrebati za i Ligu konferencije i za Ligu šampiona, pa ćemo saznati naše protivnike, odnosno protivnike naših timova.

0: Slušajte S3, tačno je 10:30, dobro jutro, dobar dan. Vreme je za najnovije vesti za ovaj sat.
1: OFAK je produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Prethodno izdata operativna licenca važila je do juče, a vlada Srbije potpisala je akcionarski ugovor sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Od 11 sati počinje vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Venecijanska komisija pozdravila je to što su vlasti Srbije u potpunosti usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja. Trećeg dana polaganja male mature osmaci rade test iz jednog od izbornih predmeta. Preliminarni rezultati bit će objavljeni 19. juna. Iz Air Srbije kažu da je plan kompanije da ove godine prevezu oko 5 miliona putnika. Kompanija planira širenje svoje flote, ali i letove za nove destinacije. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 nacijo.
0: Dobar dan.
2: Da je vaš život film, šta bi gledaoci pomislili? To je pitanje koje se prožima celu ovu našu emisiju ovog jutra. I stižu komentari S3 nacije. Pa šta kaže Olga?
0: Olga kaže, život je tragikomedija sa primesama parodija, jer šta se meni dešava nije realno.
2: Dobro, znači, možemo da kažemo da uzbudljivo deluje na ekranu gledaocima tvoj život kao film, ali ajde dopunite ovu našu, ovaj naš tisak sa vašim odgovorima, dakle na pitanje da je vaš život film, šta bi gledaoci trenutno pomislili? Da li bi bilo, ajde promeni ovaj film, dosadan je, ili bi bilo u fazonu, jedva čekam nastavak ovoga, čekamo vas na Viberu 066-835-33. Do tada se nidam, Aca Lukas i sve kako treba. Još jednom broj za Viber
0: 066-835-33.
2: Čekamo vas.

0: Aca Lukas.
1: Aca Lukas. Znači, kada nemam, 10:39, da je vaš život film, šta bi gledaoci pomislili? To je pitanje bilo za S3 Naciju, i odgovori su stigli, otvaramo inbox, pa da vidimo.
0: Nebojša, gledaj sad šta će ova budala da uradi. Jedini komentar.
1: Dobro, Bane kaže da je film, meni bi rekli kao to, ko to tamo peva. Ovaj čovek je neuništiv. Dobro, da. Deluje mi da imamo dosta akcije i trilera, ali Jovica...
0: Jovica kaže da je moj život film, ljudi bi jedva čekali reklame. Upala je u dosadu.
1: A dobro, možda je to sad samo ono, znaš, pred klimaks, pred vrhunac, stvari ima ono zatišje uvek. I onda krene odjednom sve, kao u Tarantinovim filmovima. Znači, 2 sata sediš, gledaš, ništa se ne dešava i sve se desi u 7 minuta.
0: Bravo, baš to. A i znamo da su ti kao najdosadniji filmovi zapravo onako najtuplji, najviše umetnički. Kao onako vrhovni izraz umetnosti je kad je neki film dosadan, očigledno. Tako da, Jovice, ne brini se, nešto duboko se tu krije i to je dobra stvar.
1: Odlično. Živimo film po svemu sudeći na maks. Sad... neko tragičnije, komedičnije, komičnije, neko u većoj akciji, neko u manjoj akciji, neko u pravoj životnoj drami, kao što nam je Nino pisao pre jedno sat vremena. U svakom slučaju, samo neka bude uvek lep kraj. I da smo daleko od kraja, nego ima mnogo, mnogo, mnogo.
0: Tu si zbog kraja.

0: i Heni u S3 jutru. Dobro jutro, dobar dan. S3 saobraćaj.
1: Odlični uslovi za vožnju bez većih gužvi po gradovima, ali došlo je do udesa na deonici autoputa kod Kovilja u smeru prema Novom Sadu i zbog ovog udesa došlo je do obustave saobraćaja na deonici od Beške prema Kovilju dalje prema Novom Sadu, tako da morate se isključiti na petlji Beška i ići starim putem preko Sremskih Karlovaca, u kojima se već sada stvara gužva upravo zbog ove situacije, tako da lančano je sve to. S3 vam u svakom slučaju želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
6: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo... nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs. Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj,
11: ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživlje sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
12: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš do...

0: dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah. Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: S3 jutro donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Isti smo i Edi, i jesmo isti, zato smo svi ovde na S3. Društvo, ostalo još 4 minuta do 11, vrijeme je da se rastanemo. Hvala što ste slušali S3 jutro, čekamo vas sutra ponovo od 7. Moje ime je Tamara.
1: Moje ime je Nikola, ostavljamo vas u dobrim rukama. Teja Teirović i Barbare Bobak, ne znam da li ste videli na Instagramu, Barbara Bobak je organizovala opet svoj rođendan kao maskembal, gde je Teja Teirović došla u onom narandžastom odelu z džubretarca.
0: Da.
1: Dobro su se proveli, definitivno. Evo njih dve u duetu, Santa Leda. Stiže Tijena, slušamo se sutra od 7. Ljubim vas.
0: Ćao.

Milica Pavlović i Hej žena, tačno u 11:10. Dobar dan, Estri Nacio. Kako bilo na koncertu Rikija Martina? Evo, svi živi bili, storiji sa svih strana potpuno isti. I Riki Martin koji igra u 54. godini kao da je u 24. I bili su Cec, Anđelina, Jelena Tomašević, Marija Mikić i mnogi drugi. I dobro, to možete sve da ispratite i na portalima. I utisci su na kraju ipak podeljeni. Neki su prezadovoljni i preoduševljeni, neki i nisu baš oduševljeni ovom latino žurkom. Ne znam od vas ko je bio, kakvi su utisci, pišite nam na Viber na 066-835-33 da vidimo kakav je vaš to provod bio. A ovde na našoj playlisti je uvek zagarantovano dobar provod. To je Tropico Band i Libero. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo, jedino se na jugu i jugozapadu očekuju kratkotrajne kiše kasnije popodne. 25 stepeni je trenutno na Paliću, 15 na Kopu i 26 je izmereno u Kragujevcu i Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 31.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela, gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
6: A što ne odeš na platformu gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Teodora na S3, slušali smo Knockout i ovu stvar možemo da čujemo i na Music Weeku 28. juna, kada će Teodora imati nastup. A upravo sada nam je tu još jedan duet, Maja Berović i Sloba Radanović. Stvar se zove Od tebe i tuga dosta. Dobar dan. Dobar dan.

0: Berović i Sloba Radanović, tačno u 11.32. Slušamo sada najnovije vesti koje donosi Miljana.
1: Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Takođe, OFAK je produžio mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Miroljub Tomić položio je pred poslanicima zakletvu za predsjednika Vrhovnog suda Srbije na 4. posebnoj sednici Skupštine. A na dnevnom redu današnje sednice Skupštine su i 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Iz Air Srbije kažu da je plan kompanije da ove godine prevezu oko 5 miliona putnika. Kompanija planira širenje svoje flote, ali i letove za nove destinacije. Danas se održavaju žrebovi za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije. Srbiju na evropskim takmičenjima predstavlja 4 kluba: Zvezda, Partizan, Vojvodina i Železničar iz Pančeva. Čuli ste vesti.
2: Radio S3 dan. Tijanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Kako ste ove srede? Napolju baš lepo vreme i verujem da se nikome od nas danas ne radi i da ona opcija sa kojom su nas plašili kao male da ćemo čuvati ovce ako ne završimo školu, sada uopšte ne zvuči kao neka loša opcija. Samo na zamislite, evo, na nekoj livadi. Sedite, sunčete se, možete napraviti neki hladan nes, pustite S3 i uživate i vi i ovčice. No stres. No stres.

0: Hasta la vista i Hurricane, tačno u 10 do 12. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, slična situacija je i na graničnim prelazima. Takođe, što se tiče radova, imamo ih od danas do 21. juna u periodu od 22 do 5 časova na deonici petlja Lasta, petlja Zmaj u smeru ka petlji Zmaj, tako da vozači u ovom delu ispratite saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polinske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
8: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
8: Pozdrav.
9: S3Dan donosi
10: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
12: Jer ne vraćam se nikada.
13: To je

i Sanida na S3. Dobar dan i dobrodošli. Ovde kod nas je uvek tu samo dobar bit i samo dobar vibe. I sada nam je tu Breskvica i njena nova stvar Vampir. Bila je sinoć i ona na koncertu Rikija Martina, a kako se provodila možete da vidite na njenim Insta storijima.

0: Cjeca i poziv, slušaš S3, Tijena je sa vama. Estrinacio, u šta ste se to maskirali vi kada ste bili deca? Sinoć je bio 28. rođen Barbare Bobak, koji ćemo evo čuti za par minuta i ovde kod nas. I imali su maskembal. Ona je bila gusar, Teja Tejrović ćubretarac. Evo, ja kad sam bila mala sam se uvek maskirala u vešticu, jer su oko mene sve bile princezice i od toga mi se povraćalo. A ima i ona da šta ste bili na maskembalu, to ste i u životu. Ne znam šta ovo treba da znači, ali dobro, slušam i vas. Koji je to bio vaš kostim kad ste bili mali? U šta ste se to maskirali? Ajde, pišite nam na Viber, tu sam, čekam vas.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Nemanja Toplica na S3, tačno je 12 i 18. Za par minuta na našu playlistu stiže i... Samo dobar bit i samo dobar vibe. Teja Tejrović i Bonita. Dobar dan i dobrodošli. S3 vreme. U Srbiji danas sunčano i toplo. 27 stepeni je trenutno u Somboru, 28 u Negotinu, 21 stepen na Zlatiboru i u Beogradu u ovom trenutku izmereno 28. Do kraja dana maksimalno ide do 31 stepen.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
5: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
7: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
8: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
9: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I avantura i ovu stvar možemo da čujemo 28. juna na Music Weeku, tako da ko nije kupio karte, mislim da je već sad vreme za to. Tačno je pola jedan i vreme je i za najnovije vesti.
1: Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Takođe, OFAK je produžio mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Miroljub Tomić položio je pred poslanicima u Skupštini zakletvu za predsednika Vrhovnog suda Srbije. Poručio je da se prihvatio te teške i odgovorne funkcije jer, kako je naglasio, veruje u srpsko pravosuđe. Raspisan je konkurs za obuku za specijalnu antiterorističku jedinicu kao i za jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Saopštio je MUP, prijave traju do 27. jula. Slede poslednja četiri susreta prvog kola mundijala. Portugal igra protiv Konga, nakon čega sledi jedan od derbija prve faze između Engleske i Hrvatske. Taj meč možete pratiti na RTS-u od 10. Program nastavljaju Gana i Panama, a zatim Kolumbija i Uzbekistan. Čuli ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
3: Sa Tijanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. U šta ste se to maskirali vi kada ste bili deca? Sineć je bio 28. rođendan Barbare Bobak, imali su maskembal, ona je bila gusar, Teatirović, Đubretarac, bila tu i Sanja Vučica, sam zaboravila u šta se ona maskirala, ali fenomenalno su izgledale. I evo, otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali. Javila se moja koleginica Tamara, koju slušate svakog jutra, kaže mene su uvek maskirali u pekare. Jednom sam bila princeza, nisam stigla do vrtića, već sam polomila štapić i to dosta govori o mojoj ženstvenosti, tako da bolje pekarka. Da, što je sigurno, sigurno je. A vi ostali, ajde pišite dalje na Viber u šta ste se to vi maskirali kao deca. Kažu da šta ste bili na maskembalu, to ste i u životu, pa ajde da vas vidim.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

kako ova stvar ide uz ovo vreme. Boja Leptira i Saša Kovačević, tačno u 12.43. Dobar dan, Estrinacijo. U šta ste se to maskirali vi kada ste bili deca? Sinoć je bio 28. rođendan Barbare Bobak, imali su maskembal, ona je bila Gustav Teatirović Đubretarac. I evo otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali, koji su to vaši kostimi bili. Javio se Marko, kaže, ja sam uvek maskirao u popa, ali nisam sveštenik, već mesar. Pa bolje bi ti bilo da si sveštenik, više bi para sad imao sigurno. Tu je i Lale, kaže, maskirao sam se u grofa Drakulu sa sve dugačkom pelerinom, onom crnom, s polja crvenom iznutra, dedinim venčanim odelom i plastičnim Drakula zubima. Svaka čast na pripremi kostima, iskreno, ozbiljno ste pristupili zadatku. Javio se Nenad, kaže, čoban. A to i nije tako loše biti danas. Nemaš neki veliki stres, odeš, čuvaš ovce. Još kad je ovako neko lepo vreme, pa sedneš, legneš, sunčaš se, može i neka kafa uz put. Uopšte nije loše biti danas čoban. Javio se i Vasilije, kaže, u vatrogasca, tata mi je vatrogasac, pa da. Vrlo prosto, samo se prosledi ta uniforma. Tu i moj kolega Oblak kaže da se on uvek maskirao u gusara. Tu je i Uroš, kaže, ja sam bio pokvareni bojler, bukvalno su me stavili u neku kartonsku kutiju od zamrzivača, oblepili sivom trakom i izbacili mi jedno crevo od veš mašine da visi. Ekstra. I zašto nam treba i posle terapeuti? Evo, evo koliko trauma iz detinjstva mi u stvari imamo, samo ako ugledamo ovaj maskembal. Dobro, hvala Estrinacijo na odgovorima, kreativno, kao i uvek. Lexington Band i Budi. I ova stvar top ide uz ovo vreme i uz ovo sunce. Više ako se onako sluša u kolima, pa blago otvorim prozor. A može i klima da radi, pa tako da bude neka top kombinacija unutra. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Gdje si ti?

0: Emina Korona i rimski istvar prsten za nama i ovu stvar, osim što slušamo ovde, možemo da je čujemo i 3. oktobra u areni na Emininom koncertu. Na putevima Srbije, na graničnim prelazima bez nekih većih gužvi. Zadržavanje u ovom trenutku, što se tiče radova, imaćemo ih do 21. juna u periodu od 22 do 5 časova na deonici petlja Lasta, petlja Zmaj u smeru ka petlji Zmaj, tako da vozači ispratite u ovom delu saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
5: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na Petroland.

0: Hotels.rs.
1: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
2: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
3: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDALOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: moja
1: dama. Malo romantike na Estri. Peđe Jovanović i Moja dama u minut do jedan. Estri Nacio, kažu stara ljubav, zaborava nema. Pišu portali da se ljubav između Tea i Maje Ognjenović ponovo budi. Ona ga je podržala na društvenim mrežama, što ranije to nije bio slučaj. Kažu da su ponovo u kontaktu. Još nam je ostalo samo da se Dača vrati Nati i da svi budemo srećni i zadovoljni.

petak u sredu, može. Marina Tadić i Otrove, a upravo sada u našu žurku na S3 nastavljamo uz Miju Borisavljević i uz Stvar opala. Najavila je Mija ponovo novi album, nove pesme i jedva čekamo da čujemo kako će to da zvuči.

0: Srbiji danas sunčano i toplo, jedino se na jugu i jugozapadu popodne očekuju kratkotrajne kiše. Što se tiče trenutnih temperatura, 28 stepeni je u Novom Sadu, 21 na Zlatiboru, 22 u Sjenici i 28 je u ovom trenutku izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Kada metal fa...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
6: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
7: Priča kako želiš da praviš rokadu.
6: Lena Čolak.
7: Luda, luda sam.
6: Rokada.
7: Dobro, znaš i sam.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: je 1:27. Dobar dan i dobrodošli.
1: Slušaš S3.
0: A u nastavku je tu skroz drugačiji zvuk, kardio zvuk. Tu su Ivana Pavković i Petar Mitić koji su se sa ovom pesmom vratili u punom sjaju. Slušamo doživotno.

Sutra je radni dan, treba se ponovo probuditi rano. Od 18 časova imamo matine u jednom lokalu na Zemunskom keju. Uglajte da vidite gde je to tačno, tako da umjesto što biste s posla pravo kući, evo prilike da se ipak malo izluftirate od posla i svega. A za vas koji ste otišli ranije kući, pravac Zemunski kej, taman je pored vode, onako da se skroz iskulirate i dobro zabavite. A zabava je svakako svakog dana i na našoj playlisti. Evo, to nam je sad nešto skroz novo.

Naplatit ću ti sve. Da, ko će bolje da snimi ove osvetničke pesme nego Kaće Grujić? Dobar dan. Estrinacio večeras od 9 u okviru Belgrade River Festa održat će koncert Niko Svertis i ova stvar će jako odjekivati Beogradom. Ani se na steli u fosta feri. Ko nije kupio kartu, evo sad gledam na sajtu, ostalo ih je još 15-ak, 20 komada po cijeni od 5900, tako da ko se premišlja, a ko bi da ovaj grčki vibe doživi u Srbiji pored reke, imate fore još par sati. Ja sam svoju kartu obezbedila na vreme i iskreno jedva čekam. Bila sam i na prethodna dva njegova koncerta ovde i iako nisam znala pola pesama niti reči, imamo mi taj sličan melos i vibe sa njima, tako da je provod sigurno zagarantovan. Magla Band i Dabogt. Da, i ovi momci uvek prave odlične provode. Navikli smo nekako na njih da uvek su odlične žurke. Tvoje mi ruke sipaju potro po živim ranama, pa mi noći truju

0: Makina.
1: I Jace Lukas na S3. I ovu stvar možemo da čujemo 4. novembra na Lukasovom koncertu u Areni. S3 saobraćaj. Na putevima

0: Orlovog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina, najbliže prirodi.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gde si posao.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

Mario i pokvariš mi san ove srede. Dobar dan, ja sam Tijena i družimo se još nekih sat vremena. U nastavku su nam tu Teja Tirović i Dado Polumenta. Posle stižu i Senida i Acu Pejović. A sada slušamo Šamar.

0: Da, i 5 kvadrata je i više nego dovoljno s nekim koga volite. Aco Pejović u 2:07. Strinacio, dženzijevci ponovo izmišljaju toplu vodu. Sad imaju i neki novi trend i ko će više njih da pohvata sa svim i svačim. Kod nas je najbolji predstavnik dženzi generacije Tamara, koju slušate svakog jutra od 7 zajedno sa Nikolom, tako da ajde čujemo šta sad ponovo oni imaju da kažu. Evo, živa nisam.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Ne znam da li

0: Recimo, vi muškarac, vi imate toliko savršenih paparaci slika, a mislim da niste ni svesni toga. I to mislim da nije
1: strašno. I ja mislim da to postoji neka onda dijagnoza, ali ajde da ne ulazimo u dubioze. Ovaj
0: moguće,
1: telefon.
0: Moguće.
2: S3 jutro, svakog radnog dana,
1: od 7 do 11. S3.
0: Postoji jedna arhiva.

All Inclusive i Dara Bubamara za par minuta na našoj playlisti i Angelina i stvar malo je

0: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime? Nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
10: Priča kako želeš da praviš rokadu.
9: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Dođi sebi, poručuju Lexington i Prijovićka u duetu. I kad smo kod Prije, sutra od 9 je ovde kod nas premijerno ići sve njene nove pesme. Na svakih sat vremena po jedna, tako da pažljivo slušajte sutra S3, jer vas, verujte, čeka pravi spektakl. Pesme je radio Filip Živojinović. Spotovi su se snimali i po Španiji i po Gruziji, tako da jedva čekamo to sve sutra da pogledamo i poslušamo. A sada su nam tu Hilson Mandela i Mijač i stvar Anđeo.

0: Petak je u sredu i tako je na našoj playlisti. Slušali smo Hilson, Mandelu i Mirč, tačno u 2.32. A sada slušamo i najnovije vesti za ovaj sat.
1: Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Takođe, do istog datuma OFAK je produžio mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testova iz izabranih predmeta, koje su osmaci jutros polagali u okviru male mature. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna. Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da je interesovanje mladih za subvencionisane kredite za kupovinu prve stambene jedinice veliko i da stalno raste. Naveo je da je stoga neophodno omogućiti nastavak te podrške mladima proširenjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra. U višem javnom tužilaštvu u toku je saslušanje Saše Vukovića zvanog Boske, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Roditeljima đaka u Beogradu uplaćena je prva rata u vrednosti od 5.000 dinara, od ukupno 20.000 dinara koliko će dobiti do septembra. Radi se o pomoći grada Beograda za svakog đaka, bilo da je u osnovnoj ili u srednjoj školi. Čuli ste vesti.
2: Radio. S3 dan.
0: Sa Tijanom. Dobar dan, Estrina.

Jo, šta radite, kako ste? Jel se sprema neko od vas za Grčku ovih dana? I je li vi čim pređete Evzoni se odmah prebacite na Kalimera, Kalispera, Jasu, Evharisto? Koje su to reči koje ste naučili na letovanjima u Grčkoj? Ajde, javljajte na 066 8 3 5 3 3.

Da, estrinacija je svašta naučila na letovanjima u Grčkoj, jer tu su još i reči parakalo, tikanis, karpuzi, to je lubenica, da, i ona nam je uvek potrebna tamo. A ono što je potrebno nama ženama je uvek dobar šoping i nekako ni jedna još nije pobegla od njega. Leči nam sve tuge i stresove i Južna Koreja je otišla korak dalje jer zavisnici od kupovina sad imaju sajt, lažnu prodavnicu gde kao kupe stvari, plate, prate pošiljku, ali ništa se zapravo niti kupuje, niti isporučuje.

Sajt je napravljen samo da podigne dopamin, tako da ako nekom treba neka free terapija, može da iščačka taj sajt, mada mislim da mi to radimo i svaki dan na aplikaciji u Zari, naročito kad su sniženja, pa onda nešto obeležimo, pa nam nestane iz korpe, pa tako jurimo. Možda može i dopamin i tako da se podigne.

0: Da, svaka žena nakon nekog raskida muško više ne mogu je Mina i Nataša Bekvalac tačno u 10 do 3. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, dobili smo dojavu da je došlo do udesa na autoputu ka Novom Beogradu malo nakon plavog mosta. Ovde se stvaraju gužve, tako da vozači u ovom delu obratite pažnju. Takođe usporen u ovom trenutku i u suprotnom smeru na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje. Takođe usporeno je i na Pupinovom mostu, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
9: Pozdrav je, kad se s drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
9: Pozdrav je ti od mene.
10: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

TVS i fantastična četvorka, Cvijerasta, Link i Valentina u Estridanu, a upravo sada nam je tu i Jana Kokić, tu nam je i Valentino i stvar, ne boli me to. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. A vi ostanite uz najjače trending hitove, samo dobar beat i samo dobar vibe i Jovanu koja će da vas sprovede od

Bio je Vlaco Pejović i pesma Nisam pao. Dobar dan, ja sam Jovana, slušamo se danas od 3 do 7. Vodimo vas danas u bioskop. Ako volite dobre trilere, od sutra zapravo, 18. juna, u bioskope stiže film Ton zločina. Priča prati mladog i talentovanog štimera klavira koji upada u surov, opasan kriminalni svet, a glumačka ekipa je brutalna. Glavne uloge tumače mladi Leo Budal, ali i legende Dustin Hoffman i Jean Reno. Mi delimo dva puta po dve karte, zato nam se javite na Viber odmah i obezbedite svoja mesta. Pišite nam na 066 835 i 33.

0: tiče trenutnih temperatura, u Somboru je 27 stepeni, u Kragujevcu 29, u Beogradu 30, dok je Vranje najtoplije i ima 31 stepen.
1: Vremensko donosi.
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Nova pesma. Ela. Gola istina.
4: Pusti pogled malo dole.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Kada Metal Farm

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letovanje.

0: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groovestorm Bluetooth zvučnik 17.999.
1: Tehnomanija. MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Slušaš
3: S3 vožnju.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je
2: To je

0: Ivana Bum Nikolić i Emel, bio je ovo Vir.
1: Slušamo najnovije
2: vesti. Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Takođe, do istog datuma OFAK je produžio mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima. Izjavila je da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišlju. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testova iz izabranih predmeta koje su osmaci jutros polagali u okviru male mature. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna. U Višem javnom tužilaštvu u toku je saslušanje Saše Vukovića zvanog Boske, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Večeras počinju posljednja četiri susreta prvog kola svetskog prvenstva u fudbalu. Najviše pažnje privlači duel Engleske i Hrvatske, a taj meč možete pratiti na prvom programu RTS-a večeras od 10. Čuli ste vesti.
3: Radio S3 vožnja
4: sa Jovanom.
0: Dobar dan, ljudi. Slušam drugaricu jutros, priča mi kako se noćas probudila oko 3 ujutru i videla da je partnera nema u krevetu. Pošto čovjek nikad ne ustaje noću, ona se presekla naravno i plašila se da se nešto desilo.

Nući Sanja Vučić donose pravi letnji hit, bio je ovo Vagabundo, samo na S3. A ko je kao dete, ko je od vas bio kao dete kada je izašao prvi deo Šreka? Sada verovatno imate svoju decu, ali dobra vest je da je novi trailer za Šrek 5 tu i izgleda savršeno za nas starije klince. Ovaj novi deo izlazi nakon punih 16 godina pauze. Po onome što smo videli, čeka nas ista ona strava zabava, ali ovaj film je definitivno napravljen za nas malo starije gledaoce, tačnije za sve nas koji smo bili deca kad su izlazili prvi delovi ili smo prosto ostali deca u duši. Sprema se ozbiljna nostalgija, a dok čekamo premijeru, nastavljamo vožnju uz najbolju muziku na S3.

0: gde god da ste krenuli, ako možete da tražite alternative, tražite, ako ne, samo strpljivo, srećen put, želim vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
12: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
13: Priča kako želiš da praviš rokadu.
12: Lena Čolak.
13: Lena Čolak.
12: Rokada.
13: Dobro, znaš i sam.
12: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
1: Slušaš
14: S3 Vožnju.

Toma i Đana za nama. U nastavku puštamo jedan mnogo jak duet, Višnja Petrović i Magla Band. Ide Manipulator na S3.

Kakav je ovo bio throwback? Nataša Bekvalac i 300 stepeni, pojačaj S3. Leto je za manje od 4 dana, a ako još uvek niste odlučili gde ćete na letovanje, izašla je lista mora sa najboljim kvalitetom u Evropi. Na prvom mestu je Kipar, onda Grčka, logično, ali jedan komšija nas je prevario. Ako još uvek scrollujete po popustima za leto, ovaj izveštaj vam možda promeni planove. U pitanju je Bugarsko more. Kažu da je trenutno čistije i od Hrvatskog. Tako da dok svi maštamo o Italiji ili Španiji, podaci kažu da je voda u Varni bistrija nego u Draču ili Sarandi. Mi smo se svi smejali ljudima koji idu u Bugarsku na more, ali onda ispada da oni u Varni rone u kristalu, bukvalno, dok mi ostali u plićaku ispegavamo sumnjive mrlje. U nastavku slušamo surovu realnost i Katarinu Živković.

0: usporavamo malo ovu sredu uz Miligram i stvar Crna kutija. Slušaš S3? Trenutno je u Novom Sadu 29, u Nišu i Kragujevcu 30, dok je u Beogradu 29.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A glupo je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Novi hit, Lene Čolak, Pozdrav je.
9: Pozdrav je, kad se s drugim para, pozdrav je, kad ostaneš bez para.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Pozdrav je. Pozdrav.

0: kraljica kućnih žurki. Slušali smo Barbaru Bobak i Halo Halo.
1: Slušamo najnovije. Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftne industrije Srbije do 1. jula. Tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Ministarka energetike Handanović izjavila je da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišlju. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima je i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio je sve tačke. Venecijanska komisija pokazuje svojim mišljenjem da januarske izmene seta pravosudnih zakona nisu bile korak unazad, istakao je Vujić. Roditeljima đaka u Beogradu uplaćena je prva rata u vrednosti od 5.000 dinara, od ukupno 20.000 dinara koliko će dobiti do septembra. Radi se o pomoći grada Beograda za svakog đaka, bilo da je u osnovnoj ili u srednjoj školi. Raspisan je konkurs za obuku za specijalnu antiterorističku jedinicu, kao i za jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, saopštio je MUP. Prijave traju do 27. jula. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo sledeće godine. Ekipu će predvoditi Nikola Jokić. Čuli ste vesti.
2: Radio. Radio. Vožnja sa Jovanom.
0: Kako stojite sa energijom i rasporedom?

Hollywood, Džala, Buba i Rasta, tačno 20 do 5, samo na S3. Južna Koreja je upravo izmislila način da kupiš sve što želiš, a da ne potrošiš ni jedan jedini dinar. Napravili su takozvane dopaminske sajtove koji su identični sajtovima sa kojih inače kupujemo, ali poraju tome što na kraju nema onog kucanja broja kartice. Znači samo te obuzme dopamin i ideš dalje. Kažu stvari u tome što naš mozak ne razlikuje pravi klik od lažnog kad je u pitanju nalet adrenalina. I kao psiholozi su skapirali da nam ne treba nova jakna, nego nam treba onaj zvuk koji aplikacija ispusti kada potvrdiš poručbinu. Druže, ne da mi treba jakna, nego mi treba i u plavoj, i u roze, i u zelenoj boji. Mislim da ništa ne može da se poredi sa osjećajem kada obučeš nešto novo. Tako da neka oni razvijaju koje hoće aplikacije, ali mislim da nema ništa lepše nego kad trošimo pare sa uživanjem. I posle naravno obučemo tu neku haljinu prvi put, pa da vidimo sada da nam Rihana izađe na

0: Bio je ovo Heni, a stvar se zove Brat, pojačaj S3. S3 saobraćaj. Gužve su na autoputu od Geneksa ka Gazeli, takođe i u bulevaru Mihajla Pupina i na Brankovom mostu, tako da ako možete da nađete neku alternativu ne bi bilo loše, a u svakom slučaju samo polako i strpljivo, srećen put, želim vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida. Nova pesma, Ela, Gola istina. Pusti malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Scepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom.
9: Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani.

0: Slušali smo stari dobri hit Daleko si, Aca Lukas, Ivana Selakov. Još jednom se ispostavilo da su milenijalci zapravo trendseteri, a da nas dženzijevci samo kopiraju.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Ne znam da li ste videli, ali Gen Z ima novi

0: Vi imate toliko savršenih paparaci slika, a mislim da niste ni svesni toga. I to mislim
1: to
0: da nije
1: strašno. I ja mislim da to postoji neka onda dijagnoza, ali ajde da ne ulazimo u dubioze. Ovaj
0: moguće,
1: telefon.
0: Moguće.
2: E3 jutro, svakog radnog dana.
1: Od 7 do 11.

0: Bio Vrelja i Mi Amor, tačno u 5:15, slušaš S3. S3 vreme. Trenutno je 28 u Somboru, u Ćupriji 31, u Valjevu 30, a toliko je i u Beogradu. Sutra nas očekuje sunčano i pravo letnje vreme sa temperaturom i do 33 stepena.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime, nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Slušali smo Korak, Dženana i Draganu Rakčević Gagu. Slušamo najnovije vesti.
1: Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Ministarka energetike Handanović izjavila je da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišlju. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio je sve tačke. Venecijanska komisija pokazuje svojim mišljenjem da januarske izmene seta pravosudnih zakona nisu bile korak unazad, istakao je Vujić. Roditeljima đaka u Beogradu uplaćena je prva rata u vrednosti od 5.000 dinara.

0: za specijalnu antiterorističku jedinicu, kao i za jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, saopštio je MUP. Prijave traju do 27. jula. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo sledeće godine. Ekipu će predvoditi Nikola Jokić. Čuli ste vesti.
1: Radio S3. S3 vožnja.
2: Sa Jovanom.
3: Ako upravo krećete kući ili završavate obaveze po gradu, treba da znate da će večeras zbog koncerta Leni Kravica na Ušću biti gužve jer se menjaju režimi saobraćaja u tom delu. Tako da sve do 1 sat posle ponoći biće zatvoren ceo krug oko Ušća, kao i potez od kružnog toka do same raskrsnice sa Ušćem. Tako da samo polako i strpljivo uz najbolje trending hitove.

Bila je ovo Maja Berović i pesma Ne idi. Dobar dan, slušate S3. Devojke, spremite telefone i hvatite beleške, stižu zvanični datumi za velika letnja sniženja u vašim omiljenim radnjama. Sve počinje 22. juna u Mangu zapravo, što se tiče Zare, Massimo Duttija, Berške, Stradivariusa, popusti prvo počinje u njihovim online prodavnicama 24. juna, a sutradan 25. juna sniženja kreću i u radnjama. Tako da napravite spisak na vreme, da ne bude posle da se sve rasprodalo. A mi nastavljamo.

0: Bila je ovo Sanja Vučić i stvar Omađijan. Definitivno nas je omađijala samo na S3. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu kod Arene ka Mostarskoj petlji, a takođe gužva je i kod Ušća. Tako da ako možete pronađite alternative, bilo bi super. U svakom slučaju, samo polako i strpljivo. Srećen put, želim vam, radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
7: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999. Tehnomanija.

0: Mirza Selimović i Pusti da vjerujem iza nas. Puštamo novu stvar od Marine Visković, samo na S3 ide Let's. Novo na S3. Ubijam ponos, pali pesno,
1: dobro se pali, miraš pesno. Marina Visković.

MC Janko i Milica Todorović, bio je ovo ultimativni letnji hit, Moje zlato. Devojke, imamo zvanično opravdanje za ženski izlazak. Nauka kaže da je idealna formula za žensko mentalno zdravlje izlazak sa drugaricama na tačno svaka 22 dana. Znači, ovo više nije hir, nego bukvalno recept da se resetujemo i napunimo baterije. I zato kalendar u ruke, uskladite rasporede i vidite se sa drugaricama, jer ako nauka tako kaže, ko smo mi da kažemo drugačije?

0: Na rizik. Kakav duet. Ovo su bili Jayla i Henny, a stvar se zove Rizik. Samo na S3. Trenutno je u Novom Sadu 29, a koliko vidim toliko je i u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu. Sutra nas očekuje pravo letnje vreme sa temperaturom i do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida. Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Green Door, proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
11: Pozdrav je. Kad se s drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
10: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
11: Pozdrav je ti od mene.
12: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

0: Slušali smo Sašu Matića i Bolje nikad nego kasno, samo na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Američki OFAK produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Nisu je omoguće nastavak rada i preradu sirove nafte. Ministarka energetike Đedović Handanović rekla je da sada imamo rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišu. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici ponovo je počela da prima pacijente koji su dva dana bili bez redovne terapije i zdravstvenih usluga. Otvaranje usledilo nakon intervencije međunarodnih misija na Kosovo i Metohiji. Ministarstvo prosvete objavilo je na svojem sajtu rešenja testova iz izabranih predmeta koji su učenici osmog razreda jutros polagali u okviru male mature. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni u petak, a istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika. Konačni rezultati biće objavljeni u ponedeljak. CNN je objavio nacrt memoranduma SAD-a i Irana koji sadrži 14 tačaka. Memorandum o razumevanju utvrđuje uslove primirja, ponovno otvaranje Ormunskog Moreuza, određeno finansijsko olakšanje za Iran i potvrdu Teherana da nikada neće proizvesti nuklearno oružje. Večeras počinju poslednja četiri susreta prvog kola mundijala. Najviše pažnje privlači duel Engleske i Hrvatske koji će direktno prenositi RTS 1. Čuli ste vesti.

Bila je ovo Senida i Kacafora. Stvar se zove Greh, samo na S3. A sutra u 12 sati izlazi novi album Aleksandre Prijović, a kao što ste navikli da na S3 imate hitove pre svih, mi ćemo vam sutra od 9 sati u svakom satu puštati po jednu pesmu sa njenog novog albuma. Sutra ceo dan preslušavamo pesme, a takođe Aleksandra je bila i naš gost, pa ćete ekskluzivno čuti neke zanimljivosti o albumu samom. A do tada slušamo Zvuk tišine.

0: Savskom i Kneza Miloša, ali definitivno najveća gužva je kod Ušća. Tako da, ako možete, birajte druge pravce i samo polako, strpljivo, srećen put. Želim S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pa...

0: nova pesma Ela, Gola istina.
1: Pusti pogled malo dole.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
2: Drina i dedovina, super kombin.
3: Brava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
13: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
14: Priča kako želiš da praviš rokadu.
13: Lena Čolak.
14: Lena Čolak.
13: Rokada.
14: Dobro znaš i sam.
13: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
15: Slušaš S3 Vožnju.

Bili su ovo Relja i Nataša i Stvar Nemir. U nastavku stižu Magla Band i pesma Da Bog Da. Moje ime je Jovana, slušamo se ponovo sutra od 3 do 7.

Tvoj Lifestyle Radio.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao

0: da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
2: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
6: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
7: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.

Tvoj lifestyle radio. S3.

3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

0: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octo? Nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
11: Otvori repite kod.

0: Oj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema guže. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da će čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

0: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. Jer ne vraćam se nikada.
2: To je

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Bobak.

0: Katarina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

tvoj Lifestyle Radio. SS3.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.